Yehowa. Onukuto na ofata. Onukuto na ofse. Nenim na ti obindi ho. Koma Yeshua de din kronkron. Amen.

Aigbefo tofe. Menye odai. Amenchi a wawofo. Mama tumfo ne papa tumfo. Ana ukura uhadwinza.